0: Det var vores P2-kunstner Joachim Becerra Thomsen i en fløjtesonate af Carl Philipp Emanuel Bach, et par satser fra en fløjtesonate af ham. Og nu skal meget velfortjent Joachim Becerra Thomsen ud og sidde og lytte med på anden del af koncerten, hvor han ikke selv spiller med. Til daglig sidder han jo som solofløjtenist i Det Kongelige Kapel. Men vi skal fortsætte nu her om 5 minutters tid med Sjostakovitj 10. symfoni, spillet af Det Kongelige Kapel, og med dirigent Ingo Metzmacher i spidsen. Det er sådan et navn, jeg har stødt på en del i international sammenhæng, ikke så meget i Danmark. Han har vist tilbage for mange år siden stået i spidsen for det her symfoniorkester, men det er mange, mange år siden. Han er sådan en engageret musiker, der lader til at være sådan i øjenhøjde med sine medmusikere. Ikke så høj er han med sådan moderne designbriller, sporty afslappet klædt til daglig, og en meget sådan rolig fremtræden, lunt smil, sådan god atmosfære omkring ham. På programmet er det så en alvorlig sag, det er nemlig Sjostakovitjs 10. symfoni, skrevet lige omkring 1953, der hvor Stalin dør. Og angsten og vreden ligger i musikken, siger Metzmacher. Metzmacher vil ikke skrive under på, at det er sådan en anti-Stalin-symfoni, overhovedet ikke. Det er der mange, der gør. Men det er ikke sådan et oprør, men det er snarere en beskrivelse af et
1: Always, you know, you wonder, you know, what's the message behind it, and especially in this symphony, because it was written after Stalin's death, and before Stalin's death, Shostakovich hadn't written a symphony for about 10 years, because he was afraid. He was all his life afraid of being caught and put into prison. And you feel in the symphony, you feel also his struggle with his situation, you know, to come out of that and write a symphony again. I think that's all about the first movement, and then the second movement. They say it's a kind of a portrait of Stalin. I'm not sure if that's. I don't hear it that way. I just hear somebody who's very, very angry, you know, in the second movement. Wütend, you say in German. Zornig, you know.
0: For Metzmacher er de to første satser drevet af angst og vrede. Men tredje satsen har sin helt egen historie, og det har den vitterlige, for Sjostakovitj har selv beskrevet sin fremgangsmåde i satsen i et brev til en kvinde, Elmira, som han beundrede. Og i det brev, der beskriver han, hvordan han kombinerede hendes og sine egne initialer i symfonien, og sådan lod dem flette ind og ud af hinanden.
1: And then comes this wonderful third movement where I think that he uses his initials like D-S-C-H. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D- which are the initials of a lady he very much
2: adored.
1: Adored, yes. And I think the third movement is a story about that she didn't really respond to his advances, and so there's an interesting story in the third movement, I think, between these two motifs.
0: Ja, så vidt Metzmacher om den tredje sats med de her kryptiske beskeder i form af initialer bygget over Shostakovichs eget navn og så over en ung kvindelig pianist Elmiras navn. En kvinde, han i øvrigt aldrig rigtig sådan fik et forhold til, men som han beundrede og måske, hedder det også her i historien, brugte som sin muse. Og så er der finalen i den 10. symfoni. Og den svinger fra tunge refleksioner og til sådan overdreven, nærmest tom glæde. Ja, det er sådan, Metzmacher beskriver det for mig, da jeg møder ham her forleden. Og Metzmacher, som han siger til mig, der lurer altid en sky over glæden hos Shostakovich.
1: And the fourth movement, the last movement, starts very slow and kind of reflective, I would say. And then very suddenly there's a clarinet playing tum tum bum ba, and suddenly we have a very fun, happy music. But later on he comes back to the second movement and also to his the motif of his initials. So the happiness is not without a cloud above his head. That's how I see it. And then the happiness stays on until the end, but it's kind of a little it feels then a little bit empty for me, you know, which was most probably intended, you know, just to have a success with the symphony. But, you know, he was not a happy man, Shostakovich. He was struggling all his life.
0: Ja, nu fortalte Metzmacher altså her til sidst om den sidste sats. Og lige nu, så er jeg i en situation. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at spørge vores regissør her, eller du er produktionsleder Silje. Hvad er det, der sker lige nu? Vi bliver simpelthen nødt til at op. Vi skal evakuere hele baduljen, så vi er bare på vej ud. Beklager, det er noget af et chok for alle, tror jeg. Du starter, og så Søren Krabbe, min tekniker, han bliver simpelthen nødt til at sætte noget musik på. Det bliver Vikingur Olofsson, der spiller dejlig bak, imens evakueres hele operaen. Vi ser, hvad der sker.